Já, haldi ekki nýfast. Nú færi aftur til 1906. Og í 1906 var það einn eitt Milton Acker og hann sörði eitt leið og kallaði NC Suite. Það var ekki særlega kjent það. Men, og í 1901 það tók Beatles-tóttun upp og það tók enda sænsin upp og spalandi hann og gjerna live-konsert í Hamburg. Og hann som stjötnætti það var Bert Kampest. Så det var sånt speciellt. Och här är det John Lennon sang, George Harrison solo gitarr, Paul McCartney bass och Pete Best var trumman. Här är en live upptaga. Gör så väl.

meira simmer, meira simmer. Hetta fyrir utla fyrir að rúkning fyrir að lukta göttin og sjökka skak, þar standi ekki mat, er skak matur, þetta mellum batum, mittlinn og sær eru, danskar eru, ræjar eru, öllina, vís með sjöljuna drangur, sýli drangur, skiltna drangur, sopa drangur.